এর পেশেন্ট খাস খাস কাবরু ভারত এ আমেরিকা পানামে তাজনি এ তেজারতি মানা ভরে ব্যাপারি করার মে মশগুল থি রেন ইয়াগা তেজারত বাজির পিয়ুষ গোয়েল চেই ভারত জাপান পঞ্জে বচন বত্তা কে বিয়ার দুরাওয়ায় তে আজাদ খুলেল এ নিজাম তে আধারিত ইন্ডো প্যাসিফিক ইলাকে কে বধা ডিনো বেন্দো वियतनाम के फी क्वेक बेट में एक स्पीडबोट हादसे में मारजी वेल 15 भारतीय सैलानियों के लाश वापस वतन आंदा वे भारत रस्मी तौर ते मुतजमा सलामती काउंसिल के गैर दायमा मेंबरशिप लाए साल 2028-29 के अरसे लाए चुनन लाए पहनो प्रचार शुरू कयो आए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कयो आए ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान जे शिपिंग से बंदिश कई वही क्रिकेट में भारत इतिहास लिखो है जो पहला भेरो लॉर्ड में औरतन जे टेस्ट क्रिकेट में भारत बरतानिया के मात दिनी है।